0: מה יגג זמן ואישי זה ידע זמני ושאי זה ידע נברו נו הטב אישה עושה יש קורקס לאי קייל סטוני פליץ בזלב פלוקי ימני
1: Un nepārprotami.
2: Labākās dziesmas
1: latviešu valodā. Radio SVH LV.